ohiya pahi wole li hani ogara mangata kesa anno kwatanya ni yale thoni yuano ogwer lang wer bawe kelum swama ha mahave kelum swama ha vale hata mahave kelaka anno kukuriani iwara thanu minuto meloko me ilini minuto betana mishishi 5:29.